شىڭشىتاڭ ماركىلىق بۆرەك قۇۋۋەتلەش بەدەننى كۈچەيتىش كاپسۇلى. B تۈردىكى OTC دورا. تەركىبى ئىپۆمىدىيۇم ئوتى، سىلىق يوپۇرماقلىق ئازغان، سېرىق يۆگەي، بۇرجۇن ئۇرۇقى ياسالمىسى، گوجى ياسالمىسى. قوشۇمچە ماتېرىيال يوق. شەكلى كاپسۇل. ئىچىدىكى دورا قوڭۇر ياكى بېغىر رەڭ تالقان. تەمى سەل چۈچۈمەل. ئاساسلىق رولى بۆرەكنى قۇۋۋەتلەپ بەدەننى كۈچەيتىدۇ. بەل پۇت تېيىلىپ ئاغرىش، باش قىيىش، قۇلاق قوڭۇلداش، كۆز تورلىشىش، يۈرەك سىقىلىشقا ئىشلىتىلىدۇ. ئۆلچىمى ھەر تىلى 0.13 گرام. ئەكس تەسىرى ھازىرچە ئېنىق ئەمەس. بالىلار ۋە ھامىلىدارلارنىڭ ئىشلىتىشىگە ماس كەلمەيدۇ. دىققەت قىلىدىغان ئىشلارنى دورىنىڭ چۈشەندۈرۈشىدىن كۆرۈۋېلىڭ. ئەسكەرتىش: دورىنى دورىنىڭ چۈشەندۈرۈشى ياكى دوختۇرنىڭ كۆرسەتمىسى بويىچە سېتىۋېلىڭ ۋە ئىستېمال قىلىڭ. جىلىن دورا ئېلان ئىجازەت نومۇرى 300-427-05-007. مەسلىھەت سوراش تېلېفون نومۇرى 400-993-77-88. 400-993-77-88. شىڭشىتاڭ ماركىلىق بۆرەك قۇۋۋەتلەش بەدەننى كۈچەيتىش كاپسۇلى. B تۈردىكى OTC دورا. تەركىبى ئىپۆمىدىيۇم ئوتى، سىلىق يوپۇرماقلىق ئازغان، سېرىق يۆگەي، بۇرجۇن ئۇرۇقى ياسالمىسى، گوجى ياسالمىسى. قوشۇمچە ماتېرىيال يوق. شەكلى كاپسۇل. ئىچىدىكى دورا قوڭۇر ياكى بېغىر رەڭ تالقان. تەمى سەل چۈچۈمەل. ئاساسلىق رولى بۆرەكنى قۇۋۋەتلەپ بەدەننى كۈچەيتىدۇ. بەل پۇت تېيىلىپ ئاغرىش، باش قىيىش، قۇلاق قوڭۇلداش، كۆز تورلىشىش، يۈرەك سىقىلىشقا ئىشلىتىلىدۇ. ئۆلچىمى ھەر تىلى 0.13 گرام. ئەكس تەسىرى ھازىرچە ئېنىق ئەمەس. بالىلار ۋە ھامىلىدارلارنىڭ ئىشلىتىشىگە ماس كەلمەيدۇ. دىققەت قىلىدىغان ئىشلارنى دورىنىڭ چۈشەندۈرۈشىدىن كۆرۈۋېلىڭ. ئەسكەرتىش: دورىنى دورىنىڭ چۈشەندۈرۈشى ياكى دوختۇرنىڭ كۆرسەتمىسى بويىچە سېتىۋېلىڭ ۋە ئىستېمال قىلىڭ. جىلىن دورا ئېلان ئىجازەت نومۇرى 300-427-05-007. مەسلىھەت سوراش تېلېفون نومۇرى 400-993-77-88. 400-993-77-88. شىڭشىتاڭ ماركىلىق بۆرەك قۇۋۋەتلەش بەدەننى كۈچەيتىش كاپسۇلى. B تۈردىكى OTC دورا. تەركىبى ئىپۆمىدىيۇم ئوتى، سىلىق يوپۇرماقلىق ئازغان، سېرىق يۆگەي، بۇرجۇن ئۇرۇقى ياسالمىسى، گوجى ياسالمىسى. قوشۇمچە ماتېرىيال يوق. شەكلى كاپسۇل. ئىچىدىكى دورا قوڭۇر ياكى بېغىر رەڭ تالقان. تەمى سەل چۈچۈمەل. ئاساسلىق رولى بۆرەكنى قۇۋۋەتلەپ بەدەننى كۈچەيتىدۇ. بەل پۇت تېيىلىپ ئاغرىش، باش قىيىش، قۇلاق قوڭۇلداش، كۆز تورلىشىش، يۈرەك سىقىلىشقا ئىشلىتىلىدۇ. ئۆلچىمى ھەر تىلى 0.13 گرام. ئەكس تەسىرى ھازىرچە ئېنىق ئەمەس. بالىلار ۋە ھامىلىدارلارنىڭ ئىشلىتىشىگە ماس كەلمەيدۇ. دىققەت قىلىدىغان ئىشلارنى دورىنىڭ چۈشەندۈرۈشىدىن كۆرۈۋېلىڭ. ئەسكەرتىش: دورىنى دورىنىڭ چۈشەندۈرۈشى ياكى دوختۇرنىڭ كۆرسەتمىسى بويىچە سېتىۋېلىڭ ۋە ئىستېمال قىلىڭ. جىلىن دورا ئېلان ئىجازەت نومۇرى 300-427-05-007. مەسلىھەت سوراش تېلېفون نومۇرى 400-993-77-88. 400-993-77-88. شىڭشىتاڭ ماركىلىق بۆرەك قۇۋۋەتلەش بەدەننى كۈچەيتىش كاپسۇلى. B تۈردىكى OTC دورا. تەركىبى ئىپۆمىدىيۇم ئوتى، سىلىق يوپۇرماقلىق ئازغان، سېرىق يۆگەي، بۇرجۇن ئۇرۇقى ياسالمىسى، گوجى ياسالمىسى. قوشۇمچە ماتېرىيال يوق. شەكلى كاپسۇل. ئىچىدىكى دورا قوڭۇر ياكى بېغىر رەڭ تالقان. تەمى سەل چۈچۈمەل. ئاساسلىق رولى بۆرەكنى قۇۋۋەتلەپ بەدەننى كۈچەيتىدۇ. بەل پۇت تېيىلىپ ئاغرىش، باش قىيىش، قۇلاق قوڭۇلداش، كۆز تورلىشىش، يۈرەك سىقىلىشقا ئىشلىتىلىدۇ. ئۆلچىمى ھەر تىلى 0.13 گرام. ئەكس تەسىرى ھازىرچە ئېنىق ئەمەس. بالىلار ۋە ھامىلىدارلارنىڭ ئىشلىتىشىگە ماس كەلمەيدۇ. دىققەت قىلىدىغان ئىشلارنى دورىنىڭ چۈشەندۈرۈشىدىن كۆرۈۋېلىڭ. ئەسكەرتىش: دورىنى دورىنىڭ چۈشەندۈرۈشى ياكى دوختۇرنىڭ كۆرسەتمىسى بويىچە سېتىۋېلىڭ ۋە ئىستېمال قىلىڭ. جىلىن دورا ئېلان ئىجازەت نومۇرى 300-427-05.

2022 يىلى جۇڭگو ۋەكىللەر ئۆمىكى جەنۋە ھەربىي ھازىرلىقلارنى قىسقارتىش سۆھبەت يىغىنىدا ياپونىيەنىڭ تاشلاپ كەتكەن قورال ياراغلار مەسىلىسىنى ھەل قىلىشتىكى پىرىنسىپال مەيدانى ۋە كونكرېت تەشەببۇسىنى سىستېمىلىق شەرھلىدى. 1997 يىلى خەلقئارا جەمئىيەت ئىمزالىغان خىمىيەلىك قوراللارنى چەكلەش ئەھدىنامىسى رەسمىي كۈچكە ئىگە بولدى. ئەھدىنامىدىكى بەلگىلىمىگە ئاساسەن ياپونىيە ئەھدىنامە كۈچكە ئىگە بولۇپ 10 يىل يەنى 2007 يىلدىن بۇرۇن جۇڭگوغا تاشلاپ كەتكەن خىمىيەلىك قوراللارنى كۆيدۈرۈشنى تاماملىشى كېرەك. خەلقئارا ئەھدىنامىنىڭ روھىغا ئاساسەن جۇڭگو بىلەن ياپونىيە ھۆكۈمەتلىرى 1999 يىلى جۇڭگو تەۋەسىدىكى ياپونىيە تاشلاپ كەتكەن خىمىيەلىك قوراللارنى كۆيدۈرۈش ھەققىدىكى ئەسلەتمىنى ئىمزالاپ ياپونىيە ھۆكۈمىتىنىڭ ئەھدىنامىگە ئاساسەن مەجبۇرىيىتىنى سەمىمىي ئادا قىلىپ ياپونىيەنىڭ جۇڭگو تەۋەسىدىكى خىمىيەلىك قوراللارنى كۆيدۈرۈشكە مەسئۇل بولىدىغانلىقىنى بەلگىلىدى. كۆيدۈرۈش خىزمىتىنىڭ ئوڭۇشلۇق قانات يايدۇرۇلۇشىغا كاپالەت قىلىش ئۈچۈن جۇڭگو كۆپ يىللاردىن بۇيان ياپونىيەنىڭ نەق مەيداندا تەكشۈرۈش، قېزىپ يىغىۋېلىش، پەرقلەندۈرۈپ پېچەتلەش، بىخەتەر توشۇش، ساقلاش قاتارلىق تۈرلۈك مەشغۇلاتلارنى قانات يايدۇرۇشىغا پۈتۈن كۈچى بىلەن ماسلىشىپ، بۇنىڭ ئۈچۈن نۇرغۇن تىرىشچانلىق كۆرسەتتى. ئەمما ياپونىيە ھۆكۈمىتى ھەر خىل سەۋەبلەر بىلەن كۆيدۈرۈش سۈرئىتىنى كەينىگە سۈردى. خىمىيەلىك قوراللارنى چەكلەش تەشكىلاتىمۇ بۇنىڭغا ئامالسىز قالدى. بۇنىڭ بىلەن ياپونىيە تاشلاپ كەتكەن نۇرغۇن خىمىيەلىك قوراللار ھازىرغىچە بىر تەرەپ قىلىنمىدى. شۇنىڭ بىلەن بىر ۋاقىتتا ياپونىيە ئوڭ قانات كۈچلىرى تارىخنى ئۈزلۈكسىز بۇرمىلاپ ياپونىيە تاشلاپ كەتكەن قورال ياراغلارنىڭ تەبىئىي زىيىنى يوق، جاۋابكارلىقنى سۈرۈشتۈرۈش ۋاقىت چېكى ئۆتۈپ كەتتى دېگەندەك بىمانە سەپسەتلەرنى ئارقا ئارقىدىن ئوتتۇرىغا قويدى. بىر قىسىم ياپونىيە سىياسەتۋازلىرى ۋە تاراتقۇلىرى يەنە يالغان گەپ تارقىتىپ، ئۆزلىرى تاشلاپ كەتكەن نەچچە 10 يىل يىمىرىلگەن خىمىيەلىك قوراللارنىڭ ئاللىقاچان كۈچىدىن قاغانلىقىنى، خەلق ئاممىسىنىڭ ئۇچرىغان زىيىنىنى ئاددىي ھالدا شەخسىي تاسادىپىيلىق دەپ قارايدىغانلىقىنى ئېيتتى. بۇ خىل سۆزلەردە جۇڭگوغا تاجاۋۇز قىلغان ياپونىيە ئارمىيەسىنىڭ ئۇرۇش مەزگىلىدە خىمىيەلىك قوراللارنى ئىشلەتكەنلىكى بىلەن ئۇرۇشتىن كېيىن تاشلاپ كەتكەن خىمىيەلىك قوراللارنىڭ سەۋەب نەتىجە باغلىنىشى قەستەن ئايرىۋېتىلىپ، بىر تەرەپلىمە ئەمەلىيەتكە ئۇيغۇن بولمىغان چۈشەندۈرۈش ئارقىلىق كۆز بويامچىلىق قىلىشقا ئۇرۇنۇلغان. ماھىيەتتە تاجاۋۇزچىلىق تارىخىنى ئىنكار قىلىپ، ئۇرۇش جىنايى جاۋابكارلىقىدىن ئۆزىنى قاچۇرۇشقا ئۇرۇنغان. زىيانكەشلىك ئۇچرىغۇچىلارنىڭ ئەدلىيە ھوقۇقىنى قوغداش جەھەتتە ياپونىيە ئوخشاشلا مەسئۇلىيەتتىن ئۆزىنى قاچۇرۇپ كەلدى. ياپونىيەنىڭ ئالاقىدار سوت مەھكىمىلىرى ھە دېسىلا دۆلەتنىڭ مەسئۇلىيىتى يوق، دەۋا ۋاقىت چېكى ئۆتۈپ كەتتى دېگەندەك سەۋەبلەرنى كەلتۈرۈپ، زىيانكەشلىك ئۇچرىغۇچىلارنىڭ دەۋا تەلىپىنى رەت قىلدى. بۇ خىل ئۇسۇل تارىخىي ئادالەت ۋە ئىنسانىيەتنىڭ ئەخلاق پەزىلىيىتىگە پۈتۈنلەي ئىخلاپ. جۇڭگوغا تاجاۋۇز قىلغان ياپونىيە ئارمىيەسىنىڭ جۇڭگو ئارمىيەسى ۋە خەلقىگە خىمىيەلىك ئۇرۇش قىلىش، خىمىيەلىك قوراللارنى تاشلاپ كېتىش جىنايىتى پولاتتەك پاكىتلار بىلەن تولغان بولۇپ، مۇتەئەممىلىك قىلىپ تىنىۋاغىل بولمايدۇ. ياپونىيە تاشلاپ كەتكەن قورال ياراغلارنىڭ زەھىرىنى تازىلاش ياپونىيە باش تارتىپ بولالمايدىغان چوقۇم ئۈستىگە ئېلىشقا تېگىشلىك تارىخىي مەسئۇلىيەت ۋە خەلقئارا قانۇندا بەلگىلەنگەن مەجبۇرىيەت. ياپونىيەنىڭ ئۇزاقتىن بۇيان كەينىگە سۆرەش، ئەپلەپ سەپلەپ ئۆتكۈزۈۋېتىشتەك پاسسىپ ھالەتنى قوللىنىشىنىڭ مەنبەسى ئۇنىڭ تاجاۋۇزچىلىق تارىخىغا باشتىن ئاخىر توغرا قاراشنى خالىمىغانلىقى، ئۆزىنىڭ ئۇرۇش جىنايى جاۋابكارلىقىغا بىۋاسىتە يۈزلىنىشكە جۈرەت قىلالمىغانلىقىدا. ياپونىيە پوزىتسىيەنى توغرىلاپ، تارىخىي جىنايى جاۋابكارلىقىغا سەمىمىي توغرا قاراپ، خەلقئارا ئەھدىنامە ۋە ئىككى تەرەپنىڭ ئورتاق تونۇشىغا قاتتىق ئەمەل قىلىپ، ياپونىيە تاشلاپ كەتكەن قورال ياراغلىرىنى بىر تەرەپ قىلىش مۇساپىسىنى تېزلىتىپ، جۇڭگو خەلقىغا پاك تۇپراق قالدۇرۇپ، خىمىيەلىك قورال بولمىغان دۇنياغا قەدەم قويۇشتىكى ئەڭ چوڭ رېئال توسالغۇنى تۈگىتىش كېرەك.

شىڭشىتاڭ ماركىلىق بۆرەك قۇۋۋەتلەش بەدەننى كۈچەيتىش كاپسۇلى. B تۈردىكى OTC دورا. تەركىبى ئىپۆمىدىيۇم ئوتى، سىلىق يوپۇرماقلىق ئازغان، سېرىق يۆگەي، بۇرجۇن ئۇرۇقى ياسالمىسى، گوجى ياسالمىسى. قوشۇمچە ماتېرىيال يوق. شەكلى كاپسۇل. ئىچىدىكى دورا قوڭۇر ياكى بېغىر رەڭ تالقان. تەمى سەل چۈچۈمەل. ئاساسلىق رولى بۆرەكنى قۇۋۋەتلەپ بەدەننى كۈچەيتىدۇ. بەل پۇت تېيىلىپ ئاغرىش، باش قىيىش، قۇلاق قوڭۇلداش، كۆز تورلىشىش، يۈرەك سىقىلىشقا ئىشلىتىلىدۇ. ئۆلچىمى ھەر تىلى 0.13 گرام. ئەكس تەسىرى ھازىرچە ئېنىق ئەمەس. بالىلار ۋە ھامىلىدارلارنىڭ ئىشلىتىشىگە ماس كەلمەيدۇ. دىققەت قىلىدىغان ئىشلارنى دورىنىڭ چۈشەندۈرۈشىدىن كۆرۈۋېلىڭ. ئەسكەرتىش: دورىنى دورىنىڭ چۈشەندۈرۈشى ياكى دوختۇرنىڭ كۆرسەتمىسى بويىچە سېتىۋېلىڭ ۋە ئىستېمال قىلىڭ. جىلىن دورا ئېلان ئىجازەت نومۇرى 300-427-05-007. مەسلىھەت سوراش تېلېفون نومۇرى 400-993-77-88. 400-993-77-88. شىڭشىتاڭ ماركىلىق بۆرەك قۇۋۋەتلەش بەدەننى كۈچەيتىش كاپسۇلى. B تۈردىكى OTC دورا. تەركىبى ئىپۆمىدىيۇم ئوتى، سىلىق يوپۇرماقلىق ئازغان، سېرىق يۆگەي، بۇرجۇن ئۇرۇقى ياسالمىسى، گوجى ياسالمىسى. قوشۇمچە ماتېرىيال يوق. شەكلى كاپسۇل. ئىچىدىكى دورا قوڭۇر ياكى بېغىر رەڭ تالقان. تەمى سەل چۈچۈمەل. ئاساسلىق رولى بۆرەكنى قۇۋۋەتلەپ بەدەننى كۈچەيتىدۇ. بەل پۇت تېيىلىپ ئاغرىش، باش قىيىش، قۇلاق قوڭۇلداش، كۆز تورلىشىش، يۈرەك سىقىلىشقا ئىشلىتىلىدۇ. ئۆلچىمى ھەر تىلى 0.13 گرام. ئەكس تەسىرى ھازىرچە ئېنىق ئەمەس. بالىلار ۋە ھامىلىدارلارنىڭ ئىشلىتىشىگە ماس كەلمەيدۇ. دىققەت قىلىدىغان ئىشلارنى دورىنىڭ چۈشەندۈرۈشىدىن كۆرۈۋېلىڭ. ئەسكەرتىش: دورىنى دورىنىڭ چۈشەندۈرۈشى ياكى دوختۇرنىڭ كۆرسەتمىسى بويىچە سېتىۋېلىڭ ۋە ئىستېمال قىلىڭ. جىلىن دورا ئېلان ئىجازەت نومۇرى 300-427-05-007. مەسلىھەت سوراش تېلېفون نومۇرى 400-993-77-88. 400-993-77-88. شىڭشىتاڭ ماركىلىق بۆرەك قۇۋۋەتلەش بەدەننى كۈچەيتىش كاپسۇلى. B تۈردىكى OTC دورا. تەركىبى ئىپۆمىدىيۇم ئوتى، سىلىق يوپۇرماقلىق ئازغان، سېرىق يۆگەي، بۇرجۇن ئۇرۇقى ياسالمىسى، گوجى ياسالمىسى. قوشۇمچە ماتېرىيال يوق. شەكلى كاپسۇل. ئىچىدىكى دورا قوڭۇر ياكى بېغىر رەڭ تالقان. تەمى سەل چۈچۈمەل. ئاساسلىق رولى بۆرەكنى قۇۋۋەتلەپ بەدەننى كۈچەيتىدۇ. بەل پۇت تېيىلىپ ئاغرىش، باش قىيىش، قۇلاق قوڭۇلداش، كۆز تورلىشىش، يۈرەك سىقىلىشقا ئىشلىتىلىدۇ. ئۆلچىمى ھەر تىلى 0.13 گرام. ئەكس تەسىرى ھازىرچە ئېنىق ئەمەس. بالىلار ۋە ھامىلىدارلارنىڭ ئىشلىتىشىگە ماس كەلمەيدۇ. دىققەت قىلىدىغان ئىشلارنى دورىنىڭ چۈشەندۈرۈشىدىن كۆرۈۋېلىڭ. ئەسكەرتىش: دورىنى دورىنىڭ چۈشەندۈرۈشى ياكى دوختۇرنىڭ كۆرسەتمىسى بويىچە سېتىۋېلىڭ ۋە ئىستېمال قىلىڭ. جىلىن دورا ئېلان ئىجازەت نومۇرى 300-427-05-007. مەسلىھەت سوراش تېلېفون نومۇرى 400-993-77-88. 400-993-77-88.

شىڭشىتاڭ ماركىلىق بۆرەك قۇۋۋەتلەش بەدەننى كۈچەيتىش كاپسۇلى. B تۈردىكى OTC دورا. تەركىبى ئىپۆمىدىيۇم ئوتى، سىلىق يوپۇرماقلىق ئازغان، سېرىق يۆگەي، بۇرجۇن ئۇرۇقى ياسالمىسى، گوجی ياسالمىسي. قوشۇمچە ماتېرىيال يوق. شەكلى كاپسۇل. ئىچىدىكى دورا قوڭۇر ياكى بېغىرەڭ تالقان. تەمى سەل چۈچۈمەل. ئاساسلىق رولى بۆرەكنى قۇۋۋەتلەپ بەدەننى كۈچەيتىدۇ. بەل پۇت تېيىلىپ ئاغرىش، باش قىيىش، قۇلاق قوڭۇلداش، كۆز تورلىشىش، يۈرەك سىقىلىشقا ئىشلىتىلىدۇ. ئۆلچىمى ھەر تىلى 0.13 گرام. ئەكس تەسىرى ھازىرچە ئېنىق ئەمەس. بالىلار ۋە ھامىلىدارلارنىڭ ئىشلىتىشىگە ماس كەلمەيدۇ. دىققەت قىلىدىغان ئىشلارنى دورىنىڭ چۈشەندۈرۈشىدىن كۆرۈۋېلىڭ. ئەسكەرتىش: دورىنى دورىنىڭ چۈشەندۈرۈشى ياكى دوختۇرنىڭ كۆرسەتمىسى بويىچە سېتىۋېلىڭ ۋە ئىستېمال قىلىڭ. جىلىن دورا ئېلان ئىجازەت نومۇرى 300-427-05-007. مەسلىھەت سوراش تېلېفون نومۇرى 400-993-77-88 400-993-77-88 شىڭشىتاڭ

0: قىلىپ، ياردىن پايدىلىنىش ئۈنۈمىنى ئۆستۈرۈش بىلەن شەھەر قىياپىتى، موھىيتىن ياخشىلاشنى ماس قەدەمدە ئىشقا ئاشۇردى. تۇرپان شەھىرى ئىدىقۇت رايونى شىنجاڭ بويىچە تېرىلغۇ يەرنى دائىرىلەشتۈرۈپ، ئېتىزلارنى رەقەملىك چارىلاشنى ئاۋۋال يولغا قويۇپ، بىر پارچە يەرگە بىر دائىرىلەشتۈرۈپ باشقۇرۇش خادىمى بولۇش، بىر تېرىلغۇ يەرگە بىر رەقەملىك كىملىك بولۇش ئەندىزىسىنى جايىدا ئەمەلىيلەشتۈرۈپ، كود نومۇرى بىلەن يەر باشقۇرۇش مېخانىزمىدا يېڭىلىق ياراتتى. تۇرپان شەھەرلىك تەبىئىي بايلىق ئىدارىسى پارتىيە گۇرۇپپىسىنىڭ ئەزاسى، ئۈچىنچى دەرىجىلىك تەكشۈرۈپ تەتقىق قىلغۇچى تيەنجىڭ مۇنداق دېدى: ھەر بىر پارچە تېرىلغۇ يەرگە مەخسۇس كود ياساپ، ھەرىكەت ھالىتىدە دائىملاشقان تېخنىكىلىق ئالدىن ئېلىش بويىچە چارلاپ تەكشۈرۈشنى ئىشقا ئاشۇرۇپ، كەسپىي چارلاپ تەكشۈرۈش بىلەن ئامما ئالدىن ئېلىش بىرلەشكەن قوش قاتلاملىق نازارەت قىلىش تورىنى شەكىللەندۈرۈپ، رەقەملەشتۈرۈش ۋاسىتىسى ئارقىلىق چارلاپ تەكشۈرۈش تەننەرخىنى زور دەرىجىدە تۆۋەنلەتتۇق. يېقىنقى يىللاردىن بۇيان ئاپتونوم رايون تېرىلغۇ يەر كۆلىمى، سۈپىتى، ئېكولوگىيەسىدىن ئىبارەت ئۈچنى بىر گەۋدىلەشتۈرۈپ قوغداشتا چىڭ تۇرۇپ، تېرىلغۇ يەرنى قوغداش قىزىل سىزىقىنى چىڭ ساقلاپ، يەرنى تېجەشلىك، تۈجۈپلۈك ئىشلىتىش ئارقىلىق تەرەققىيات شەكلىدە بۇرۇلۇش ھاسىل قىلىشقا تۈرتكە بولۇپ، ئىقتىساد، جەمئىيەت تەرەققىياتىغا كۈچلۈك تىرەك بولدى. ئاپتونوم رايونلۇق تەبىئىي بايلىق نازارىتى تېرىلغۇ يەرنى قوغداش نازارەت قىلىش باشقارمىسىنىڭ مۇئاۋىن باشلىقى تېڭ شېڭدۇڭ مۇنداق دېدى: تېرىلغۇ يەرنىڭ جايلىشىنى تەدرىجىي ئەلالاشتۇرۇپ، تېرىلغۇ يەرنى قوغداش ۋە دۆلەت زېمىنىنى كۆكەرتىش بوشلۇقى مەخسۇس يىرىك پىلانىنى ياخشى تۈزۈپ، يەردىن تۈجۈپلۈك، تېجەشلىك پايدىلىنىپ سۈپىتىنى ئۆستۈرۈپ، ئۈنۈمىنى ئاشۇرۇشقا سىجىل تۈرتكە بولۇپ، كۆپەيمە مىقدارىنى قەتئىي ئەلالاشتۇرۇپ، ساقلانما مىقدارىنى جانلاندۇرۇپ، يەر بايلىقىدىن پايدىلىنىش ئۈنۈمىنى ئومۇميۈزلۈك ئۆستۈرىمىز.
1: ئىستانسىمىز مۇخبىرى لەيمەن خەۋەر قىلىدۇ. 2026 يىللىق مەملىكەتلىك ئەمەلا پۇتبول لەۋھە تالىش مۇسابىقىسى 6 ئاينىڭ 25 كۈنى كورلا شەھىرىدىكى بايىنغولۇن كەسپىي تېخنىك شۆيەنى تەنتەربىيە مەيدانىدا باشلاندى. لەۋھە تالىشىش مۇسابىقىسىنىڭ ئەرلەر گۇرۇپپىسى بويىچە تۇنجى مەيدان مۇسابىقىدە شىنجاڭ كوماندىسى بىلەن شاڭخەي كوماندىسى مۇسابىقىلەشتى. مۇسابىقىنىڭ دائىملىق ۋاقتىدا ئىككى كوماندا بىردىبىر نەتىجە بىلەن تەڭلىشىپ قالدى. نۇقتا توپ ھالقىسىدا شىنجاڭ كوماندىسى ئازغىنى نومۇر ئۈستۈنلۈك بىلەن غەلىبە قىلدى. ئاخىرقى نەتىجە 3-2 بولدى. شىنجاڭ كوماندىسىنىڭ توپچىسى بىلال ياسىن مۇنداق دېدى: كوماندىمىزدىكىلەرنىڭ يېشى ئەڭ كىچىك، ئەڭ چوڭى 18 ياشتا، ئەڭ كىچىكى 16-17 ياشتا. باشقا كوماندىدىكىلەرنىڭ ھەممىسىنىڭ يېشى 21 ياشتىن 22 ياشقىچە، 30 نەچچە ياشقا كىرگەنلەرمۇ بار. شىنجاڭدا تۇنجى قېتىم مەملىكەتلىك ئەمالار پۇتبول لەۋھە تالىش مۇسابىقىسى ئۆتكۈزۈلدى. بۇ بىزنىڭ ئۆز مەيدانىمىز. كېيىنكى قەدەمدە پۈتۈن كۈچىمىز بىلەن تىرىشىپ، تېخىمۇ ياخشى نەتىجىلەرنى قولغا كەلتۈرىمىز. ئادەتتىكى پۇتبول مۇسابىقىلىرىغا ئوخشىمايدىغىنى شۇكى، ئەمالار پۇتبول مۇسابىقىسى ئىنتايىن ئالاھىدە خاسلىققا ۋە جەڭ ئېلان قىلىش خاراكتېرىگە ئىگە. مۇسابىقە مەيدانىدا ئىچىگە قوڭغۇراق ئورنىتىلىپ، ئالاھىدە ياسالغان پۇتبول ئىشلىتىلدى. بۇنداق پۇتبول جاراڭلىق، قانۇنىيەتلىك ئاۋاز چىقىرىپ، تەنھەرىكەتچىلەرنىڭ توپ يولىنى پەرقلەندۈرۈش، ئورۇنغا ھۆكۈم قىلىشنىڭ ئاساسى بولىدۇ. مۇسابىقە قاتناشقان ۋارتاردىن باشقا تەنھەرىكەتچىلەر پۈتۈن مۇسابىدە نۇر توسىدىغان كۆز توسقۇچ تاقاپ، پۈتۈنلەي ئاڭلاش سېزىمى، تېگىش سېزىمى ئىنكاسى ۋە سەپداشلىرىنىڭ زىچ ماسلىشىشىغا تايىنىپ يۈگۈرۈش، پاس بېرىش، ۋارتارغا توپ ئورۇش قاتارلىق ھەرىكەتلەرنى تاماملايدۇ. مەيدان چېتىدە يېتەكلىگۈچى ۋە ۋارتار يۇقىرى ئاۋازدا چوقان سېلىپ، دەل جايىدا يېتەكلەپ، ئەمالا پۇتبول مۇسابىقىسىغىلا خاس بولغان جۇشقۇن مېلودىيەنى شەكىللەندۈرىدۇ. ئىگىلىنىشىچە، بۇ قېتىمقى مۇسابىقىنى جۇڭگو مېيىپلار بىرلەشمىسى، جۇڭگو مېيىپلار ئولىمپىك كومىتېتى مەسئۇل بولۇپ ئۆتكۈزگەن. ئاپتونوم رايونلۇق مېيىپلار بىرلەشمىسى بىلەن بايىنغولىن موڭغۇل ئاپتونوم ئوبلاستلىق خەلق ھۆكۈمىتى ئۆتكۈزۈشنى ئۈستىگە ئالغان. بۈگۈن چۈشتىن بۇرۇن ئۆتكۈزۈلگەن باشلىنىش مۇراسىمدا تيەنجىن، گۇاڭدۇڭ، فۇجيەن، يۈننەن، شاڭخەي، شىنجاڭ قاتارلىق ئۆلكە، ئاپتونوم رايون، بىۋاسىتە قاراشلىق شەھەرلەردىن كەلگەن 10 ۋەكىللەر كوماندىسىدىكى جەمئىي 135 تەنھەرىكەتچى ۋە تېرنېر كوللېكتىپ مەيدانغا چىقتى. مۇسابىقە مەزگىلىدە 10 كوماندا گۇرۇپپىلارغا بۆلۈنۈپ، ئايلانما شەكىلدىكى جۇغلانما نومۇر مۇسابىقىسى ئۆتكۈزۈلدى. 6 ئاينىڭ 29

قاتمه مغز کانتومرلری زخم لانش، بورک اختناری ایغر زخم لانش، جدی خارکترلیک یورک مسکولگا قان یتیش مسلک، یورک مسکولی کیسلی و یورک ریتم سازدگانی کلترب چکرده. بعضیلری یوقری درجه ده های جالانی سببدن تارچ قلیش خارکترلیک تاری سببدن یورک مسکولانن ازولشی کلترب چکرده. چکینچی چون مغز نیرو هوجیرلرگه بیوست زیان یتگزیب، نیرو هوجیرلرنن ازگرشی، نیکروز لنشنی کلترب چکریب، جدی و سوزلم خارکترلیک روحی توسالگو پیدا قلدو. پچینچی، ینگچه زهرنن بدنگی تاینش جالقی، گرچه خروین قطرلک انانوی زهرلرگی یتمسمو، لیکن روحی جهتن تاینش جالقی نایدی کشلیک بولوب، اصالا خمار بولوب قلدو. زهر چکیش آیلیه زیان یتگزیدو. Birinci, ata-analarının zəhər çəkişi balalarının psixik sağlamlığına təsir göstərdi. Balalarının hərəkəti köpincə hücum qılış və qarşılıq göstəriş xarakterinə ega boludu. Həm də asanla qanunğa xilaflıq qılıb cinayət ötküzüş yoluna minib qalıdı. İkinci, zəhər çəkib xumar bolğandan keyin tit-tit bolub azan açıqlanadığan dünyadan bezar boludğan bolub qalıdı. جورسی پرزنتلری و عائلیسی که بولغان حیثیتی سوسلشیب کتیدو. بو گزل عائلنن بوزولشینی کلتیریب چیقیرادیغان مهم سبب. Üçüncü, زهر چکیشنن یوقری سومیلیق چیقیمی زهر چکیچیلرنی کوب قرزگه بوغوب خان ویران قیلیدو. Төртінші, زهر چکیش زهر چکیچینن جسمانی و روحی ساغلاملیقیغا انتایین زور زیان یتکیزیپلا قالماي، یانه جمعیتنن غایت زور بایلیقینی یوتوب دولت اقتصادینن تەرەققىياتىغا تەسىر یەتكۈزىدۇ. Көп خىل جىنايەتنى كەلتۈرۈپ چىقىرىپ جەمئىيەت ئامانلىقىغا بۇزغۇنچىلىق قىلىدۇ. ئىجتىمائىي كەيپىياتنى بۇزۇپ ياش ئەۋلادلارغا زىيان يەتكۈزىدۇ. ھەمدە پۈتكۈل جەمئىيەتنىڭ مەدەنىيلىك مۇساپىسىگە تەھدىت پەيدا قىلىدۇ. زەھەرنىڭ تۇرمۇشقا ھۇجۇم قىلىپ كىرىشىنىڭ ئالدىنى ئېلىش. Birinci, ياشلار ئۆسمۈرلەر توغرا كىشىلىك تۇرمۇش قارشى تۇرغۇزۇپ، قارىغۇلارچە ھۇزۇرلىنىشقا ئىنتىلمەسلىكى، غىدىقلاشنى قوغلاشماسلىكى، مودىغا ئەگەشمەسلىكى. İkinci, زەھەرگە مۇناسىۋەتلىك بىلىملەرنى ئۆگىنىپ ۋە ئىگىلەپ، زەھەرنىڭ تۈرى، زىيىنى قاتارلىقلارنى چۈشىنىشى. زەھەر چەكلەش ئېڭىنى كۈچەيتىپ، ئۆزىنى قوغداشنى ئۆگىنىپ، زەھەرنىڭ ھۇجۇمىغا تاقابىل تۇرۇش ئىقتىدارىنى ئۆستۈرۈپ، تۇرمۇشتا ياشلار ئۆسمۈرلەرنى زەھەر چېكىشكە قىزىقتۇرۇش ئۇسۇلىنى پەرقلەندۈرۈشنى بىلىپ، مۇستەھكەم ئىدىيەۋى مۇداپىئە سېپى تۇرغۇزۇشى لازىم. Үچىنچى، زەھەر چېكىدىغان، زەھەر ئېلىپ ساتىدىغانلارنى دوست تۇتماسلىق، ئارىلاشماسلىق، زەھەر چەككۈچىلەر، زەھەر ئەتكەسچىلىرى بىلەن بىر سەپتە تۇرماسلىق. زەھەرنىڭ كېسەل داۋالىيالايدىغانلىقى، باش قېتىنچىلىقى ۋە ئازابتىن قۇتۇلدۇرىدىغانلىقى، كىشىگە خۇشاللىق ئېلىپ كېلىدىغانلىقى قاتارلىق ھەر خىل ياغلىما سۆزلەرگە ئىشەنمەي، ئۆزىنى قوغداپ تەسىرگە ئۇچرىماسلىق. تۆتىنچى، ياشلار ئۆسمۈرلەر زەھەردىن ساقلىنىش ئېڭىنى تۇرغۇزۇپ، ئىچىلىدىغان ياكى ئوكۇل قىلىپ ئۇرۇلىدىغان بۇيۇملاردىن يۈكسەك ھوشيار بولۇش، كېلىش مەنبەسى ئېنىق بولمىغان ياكى ناتونۇش كىشىلەر تەمىنلىگەن يېمەكلىك، ئىچىملىكلەردىن ھوشيار بولۇش، باشقىلارنىڭ ئازدۇرۇشىغا قۇلاق سالماسلىق، ناتونۇش كىشىلەرنىڭ سوۋغىتىنى خالىغانچە قوبۇل قىلماسلىق، تاماكا چېكىشنى رەت قىلىش، زەھەردىن يىراق تۇرۇش، زەھەرگە يېقىن كەلمەسلىك. Бәшінчі, زەھەر چەكلەشنی өзінің адақылышқы тегішілік өмірлік мәжбуриеті қылып, زەھەрнің айылыға, айылыдікілерінің тұрмышыға кірішіні тосуш, айылысыдікілерге күйініш, әтрапыдікі кішілерге хайатлықны қадырләш, زەھەрні рәт қылышны әскәрдіш. Алтынчі, рухландыруш доғырларыға бейқыны валмаслық, доқтырның көрсәтмісі бойычы іш көріш. Еттінчі, ата-аналар балаларының сағлам, яқшы тұрмыш адетіні етілдіріш, балаларыны сағлам өсіп етілішке етәкләп, зәһәрнің зиынынан ерак тұрғызуш. Өзі үлгі болып, зәһәр чекішіне юқтырып алмаслық. Сәкізінші, балаларының аманлық сақлаш мұрәккәп сорауларға берішіден имкан қадар сақлыныш. Балының мижазы вә хәрекетіде нормалсызлық байқалса, хошияр болуш. Тоғызыншы, мәктәпләр оқуғычыларға болған еңі типтіке зәһәрнің алдын еліш тәрбиясы қызметіні күчәйтіп, идеяны бірлік кәлтіріп, тонышын өстіріп, әмдә оқуғычыларының өзіні қоқдаш еңі вә ықтыдарыны өстіріп, зәһәр жинайетінің алдын

0: شىڭ شىتاڭ ماركىلىق بۆرەك قۇۋۋەتلەش بەدەننى كۈچەيتىش كاپسۇلى. B تۈردىكى OTC دورا. تەركىبى ئېپىمىدىيۇم ئوتى، سىلىق يوپۇرماقلىق ئازغان، سېرىق يۆگەي، بۇرجۇن ئۇرۇقى ياسالمىسى، گوجی ياسالمىسى. قوشۇمچە ماتېرىيال يوق. شەكلى كاپسۇل. ئىچىدىكى دورا قوڭۇر ياكى بېغىرەڭ تالقان. تەمى سەل چۈچۈمەل. ئاساسلىق رولى بۆرەكنى قۇۋۋەتلەپ بەدەننى كۈچەيتىدۇ. بەل پۇت تېيىلىپ ئاغرىش، باش قىيىش، قۇلاق قوڭۇلداش، كۆز تورلىشىش، يۈرەك سىقىلىشقا ئىشلىتىلىدۇ. ئۆلچىمى ھەر تىلى 0.13 گرام. ئەكس تەسىرى ھازىرچە ئېنىق ئەمەس. بالىلار ۋە ھامىلىدارلارنىڭ ئىشلىتىشىگە ماس كەلمەيدۇ. دىققەت قىلىدىغان ئىشلارنى دورىنىڭ چۈشەندۈرۈشىدىن كۆرۈۋېلىڭ. ئەسكەرتىش: دورىنى دورىنىڭ چۈشەندۈرۈشى ياكى دوختۇرنىڭ كۆرسەتمىسى بويىچە سېتىۋېلىڭ ۋە ئىستېمال قىلىڭ. جىلىن دورا ئېلان ئىجازەت نومۇرى 300-427-05-007. مەسلىھەت سوراش تېلېفون نومۇرى 400-993-77-88. 400-993-77-88. شىڭ شىتاڭ ماركىلىق بۆرەك قۇۋۋەتلەش بەدەننى كۈچەيتىش كاپسۇلى. B تۈردىكى OTC دورا. تەركىبى ئېپىمىدىيۇم ئوتى، سىلىق يوپۇرماقلىق ئازغان، سېرىق يۆگەي، بۇرجۇن ئۇرۇقى ياسالمىسى، گوجی ياسالمىسى. قوشۇمچە ماتېرىيال يوق. شەكلى كاپسۇل. ئىچىدىكى دورا قوڭۇر ياكى بېغىرەڭ تالقان. تەمى سەل چۈچۈمەل. ئاساسلىق رولى بۆرەكنى قۇۋۋەتلەپ بەدەننى كۈچەيتىدۇ. بەل پۇت تېيىلىپ ئاغرىش، باش قىيىش، قۇلاق قوڭۇلداش، كۆز تورلىشىش، يۈرەك سىقىلىشقا ئىشلىتىلىدۇ. ئۆلچىمى ھەر تىلى 0.13 گرام. ئەكس تەسىرى ھازىرچە ئېنىق ئەمەس. بالىلار ۋە ھامىلىدارلارنىڭ ئىشلىتىشىگە ماس كەلمەيدۇ. دىققەت قىلىدىغان ئىشلارنى دورىنىڭ چۈشەندۈرۈشىدىن كۆرۈۋېلىڭ. ئەسكەرتىش: دورىنى دورىنىڭ چۈشەندۈرۈشى ياكى دوختۇرنىڭ كۆرسەتمىسى بويىچە سېتىۋېلىڭ ۋە ئىستېمال قىلىڭ. جىلىن دورا ئېلان ئىجازەت نومۇرى 300-427-05-007. مەسلىھەت سوراش تېلېفون نومۇرى 400-993-77-88. 400-993-77-88. شىڭ شىتاڭ ماركىلىق بۆرەك قۇۋۋەتلەش بەدەننى كۈچەيتىش كاپسۇلى. B تۈردىكى OTC دورا. تەركىبى ئېپىمىدىيۇم ئوتى، سىلىق يوپۇرماقلىق ئازغان، سېرىق يۆگەي، بۇرجۇن ئۇرۇقى ياسالمىسى، گوجی ياسالمىسى. قوشۇمچە ماتېرىيال يوق. شەكلى كاپسۇل. ئىچىدىكى دورا قوڭۇر ياكى بېغىرەڭ تالقان. تەمى سەل چۈچۈمەل. ئاساسلىق رولى بۆرەكنى قۇۋۋەتلەپ بەدەننى كۈچەيتىدۇ. بەل پۇت تېيىلىپ ئاغرىش، باش قىيىش، قۇلاق قوڭۇلداش، كۆز تورلىشىش، يۈرەك سىقىلىشقا ئىشلىتىلىدۇ. ئۆلچىمى ھەر تىلى 0.13 گرام. ئەكس تەسىرى ھازىرچە ئېنىق ئەمەس. بالىلار ۋە ھامىلىدارلارنىڭ ئىشلىتىشىگە ماس كەلمەيدۇ. دىققەت قىلىدىغان ئىشلارنى دورىنىڭ چۈشەندۈرۈشىدىن كۆرۈۋېلىڭ. ئەسكەرتىش: دورىنى دورىنىڭ چۈشەندۈرۈشى ياكى دوختۇرنىڭ كۆرسەتمىسى بويىچە سېتىۋېلىڭ ۋە ئىستېمال قىلىڭ. جىلىن دورا ئېلان ئىجازەت نومۇرى 300-427-05-007. مەسلىھەت سوراش تېلېفون نومۇرى 400-993-77-88. 400-993-77-88. شىڭ شىتاڭ ماركىلىق بۆرەك قۇۋۋەتلەش بەدەننى كۈچەيتىش كاپسۇلى. B تۈردىكى OTC دورا. تەركىبى ئېپىمىدىيۇم ئوتى، سىلىق يوپۇرماقلىق ئازغان، سېرىق يۆگەي، بۇرجۇن ئۇرۇقى ياسالمىسى، گوجی ياسالمىسى. قوشۇمچە ماتېرىيال يوق. شەكلى كاپسۇل. ئىچىدىكى دورا قوڭۇر ياكى بېغىرەڭ تالقان. تەمى سەل چۈچۈمەل. ئاساسلىق رولى بۆرەكنى قۇۋۋەتلەپ بەدەننى كۈچەيتىدۇ. بەل پۇت تېيىلىپ ئاغرىش، باش قىيىش، قۇلاق قوڭۇلداش، كۆز تورلىشىش، يۈرەك سىقىلىشقا ئىشلىتىلىدۇ. ئۆلچىمى ھەر تىلى 0.13 گرام. ئەكس تەسىرى ھازىرچە ئېنىق ئەمەس. بالىلار ۋە ھامىلىدارلارنىڭ ئىشلىتىشىگە ماس كەلمەيدۇ. دىققەت قىلىدىغان ئىشلارنى دورىنىڭ چۈشەندۈرۈشىدىن كۆرۈۋېلىڭ. ئەسكەرتىش: دورىنى دورىنىڭ چۈشەندۈرۈشى ياكى دوختۇرنىڭ كۆرسەتمىسى بويىچە سېتىۋېلىڭ ۋە ئىستېمال قىلىڭ. جىلىن دورا ئېلان ئىجازەت نومۇرى 300-427-05-007. مەسلىھەت سوراش تېلېفون نومۇرى 400-993-77-88. 400-993-77-88.
1: Aziz dostlar, növbəti köngül aramınlarda boladığını qazaqça qut naxışsı.

شىڭشىتاڭ ماركىلىق بۆرەك قۇۋۋەتلەش بەدەننى كۈچەيتىش كاپسۇلى. B تۈردىكى OTC دورا. تەركىبى ئىپۆمىدىيۇم ئوتى، سىلىق يوپۇرماقلىق ئازغان، سېرىق يۆگەي، بۇرجۇن ئۇرۇقى ياسالمىسى، گوجى ياسالمىسى. قوشۇمچە ماتېرىيال يوق. شەكلى كاپسۇل. ئىچىدىكى دورا قوڭۇر ياكى بېغىر رەڭ تالقان. تەمى سەل چۈچۈمەل. ئاساسلىق رولى بۆرەكنى قۇۋۋەتلەپ بەدەننى كۈچەيتىدۇ. بەل پۇت تېيىلىپ ئاغرىش، باش قىيىش، قۇلاق قوڭۇلداش، كۆز تورلىشىش، يۈرەك سىقىلىشقا ئىشلىتىلىدۇ. ئۆلچىمى ھەر تىلى 0.13 گرام. ئەكس تەسىرى ھازىرچە ئېنىق ئەمەس. بالىلار ۋە ھامىلىدارلارنىڭ ئىشلىتىشىگە ماس كەلمەيدۇ. دىققەت قىلىدىغان ئىشلارنى دورىنىڭ چۈشەندۈرۈشىدىن كۆرۈۋېلىڭ. ئەسكەرتىش: دورىنى دورىنىڭ چۈشەندۈرۈشى ياكى دوختۇرنىڭ كۆرسەتمىسى بويىچە سېتىۋېلىڭ ۋە ئىستېمال قىلىڭ. جىلىن دورا ئېلان ئىجازەت نومۇرى 300-427-05-007. مەسلىھەت سوراش تېلېفون نومۇرى 400-993-77-88 400-993-77-88. شىڭشىتاڭ ماركىلىق بۆرەك قۇۋۋەتلەش بەدەننى كۈچەيتىش كاپسۇلى. B تۈردىكى OTC دورا. تەركىبى ئىپۆمىدىيۇم ئوتى، سىلىق يوپۇرماقلىق ئازغان، سېرىق يۆگەي، بۇرجۇن ئۇرۇقى ياسالمىسى، گوجى ياسالمىسى. قوشۇمچە ماتېرىيال يوق. شەكلى كاپسۇل. ئىچىدىكى دورا قوڭۇر ياكى بېغىر رەڭ تالقان. تەمى سەل چۈچۈمەل. ئاساسلىق رولى بۆرەكنى قۇۋۋەتلەپ بەدەننى كۈچەيتىدۇ. بەل پۇت تېيىلىپ ئاغرىش، باش قىيىش، قۇلاق قوڭۇلداش، كۆز تورلىشىش، يۈرەك سىقىلىشقا ئىشلىتىلىدۇ. ئۆلچىمى ھەر تىلى 0.13 گرام. ئەكس تەسىرى ھازىرچە ئېنىق ئەمەس. بالىلار ۋە ھامىلىدارلارنىڭ ئىشلىتىشىگە ماس كەلمەيدۇ. دىققەت قىلىدىغان ئىشلارنى دورىنىڭ چۈشەندۈرۈشىدىن كۆرۈۋېلىڭ. ئەسكەرتىش: دورىنى دورىنىڭ چۈشەندۈرۈشى ياكى دوختۇرنىڭ كۆرسەتمىسى بويىچە سېتىۋېلىڭ ۋە ئىستېمال قىلىڭ. جىلىن دورا ئېلان ئىجازەت نومۇرى 300-427-05-007. مەسلىھەت سوراش تېلېفون نومۇرى 400-993-77-88 400-993-77-88. شىڭشىتاڭ ماركىلىق بۆرەك قۇۋۋەتلەش بەدەننى كۈچەيتىش

0: ئىچكىلەشتۈرۈپ، سۈرۈكنى ئايدىڭلاشتۇرۇپ، پىلان بويىچە ئىش قىلىپ، ئومۇميۈزلۈك، ئۈزۈل كېسىل دەل جايىدا تۈزىتىپ، بىخەتەرلىك بويىچە تۈزەش ئىقتىدارىمىز ۋە ماھىيەتلىك بىخەتەرلىك سەۋىيەمىزنى سىستېمىلىق ئۆستۈرىمىز. جايلا تارماقلا باش شۇجى شى جىنپىڭنىڭ بىخەتەر ئىشلەپچىقىرىش توغرىسىدىكى مۇھىم بايانلىرى ۋە مۇھىم يول يورۇقى، تەستىقىي يول يورۇقىنىڭ روھىنى چوڭقۇر ئۆگىنىپ ئىزچىللاشتۇرۇپ، بىخەتەر تەرەققىيات ئىدىيەسىنى پۇختا تۇرغۇزۇپ، بىخەتەر ئىشلەپچىقىرىش مەسئۇلىيەت تۈزۈمىنى قاتتىق ئەمەلىيلەشتۈرۈپ، پارتىيە كومىتېتى، خەلق ھۆكۈمىتى تەڭ مەسئۇل بولۇش، بىر ئىش ئورنىدا قوش مەسئۇلىيەت بولۇش، تەڭ تۇتۇپ ئورتاق باشقۇرۇش، مەسئۇلىيەتسىزلىك قىلغانلارنىڭ جاۋابكارلىقىنى سۈرۈشتۈرۈشتە ۋە ئۈچ باشقۇرۇش، ئۈچ جەزمەندە چىڭ تۇرۇپ، نۇقتىلىق ساھەدىكى خەۋپ خەتەر ۋە ئاممىنىڭ ئەتراپىدىكى زور ھادىسە يوشۇرۇن خەۋپىنى ئومۇميۈزلۈك بىرمۇ بىر تەكشۈرۈپ تۈگىتىپ، كان بىخەتەرلىكى خەۋپ خەتىرى ۋە يوشۇرۇن خەۋپنى كەڭ كۆلەمدە بىرمۇ بىر تەكشۈرۈش، كەڭ دائىرىدە تۈزەشنى چوڭقۇر ئالغا سۈرۈپ، ئېغىر پەۋقۇلاددە زور بىخەتەر ئىشلەپچىقىرىش ھادىسىنىڭ قەتئىي ئالدىنى ئېلىپ، ھەر مىللەت ئاممىسىنىڭ ھاياتى، مال مۈلۈك بىخەتەرلىكى ۋە جەمئىيەت ئومۇمىيىتىنىڭ مۇقىملىقىنى پۈتۈن كۈچ بىلەن قوغدىشى، قانۇنسىزلىققا زەربە بېرىش، قانۇنغا خىلاپنى تۈزەش يۇقىرى بېسىم ھالىتىنى ساقلاپ، مەمۇرىي قانۇن ئىجرا قىلىش بىلەن جىنايى ئىشلار بويىچە قانۇن يۈرگۈزۈشنى جىپسىلاشتۇرۇشنى كۈچەيتىپ، قانۇنغا خىلاپلىق قىلىش، مەسئۇلىيىتىنى ئادا قىلماسلىق، چىرىكلىشىش مەسىلىسىنى بىر گەۋدىلەشتۈرۈپ تەكشۈرۈپ، ماس قەدەمدە جاۋابكارلىقنى سۈرۈشتۈرۈپ بىر تەرەپ قىلىپ، مەسئۇلىيىتىنى ئادا قىلمىغانلارنى جەزمەن سۈرۈشتۈرۈش، جاۋابكارلىقنى قاتتىق سۈرۈشتۈرۈش، بەلگىلىمىگە خىلاپلىق قىلغانلارنى جەزمەن جاۋابكارلىققا تارتىشتەك كۈچلۈك سىگنالنى سىجىل تارقىتىپ، كۈچلۈك چۆچۈتۈش كۈچى شەكىللەندۈرۈشى كېرەك. باھالاش سەييارە تەكشۈرۈش گۇرۇپپىسى ئاپتونوم رايونلۇق پارتىيە كومىتېتى ۋە خەلق ھۆكۈمىتىگە زور ھادىسە يوشۇرۇن خەۋپى جاۋابكارلىقىنى سۈرۈشتۈرۈش، جاۋابكارلىققا تارتىش بويىچە بېجىرىشكە تاپشۇرۇش تىزىملىكىنى نەق مەيداندا ئۆتكۈزۈپ بەردى. مەخسۇس تەكشۈرۈش گۇرۇپپىسى تەكشۈرۈپ بايقىغان پارتىيە ئەزالىرى كادىرلارنىڭ ئىنتىزامغا، قانۇنغا خىلاپلىق قىلىش مەسىلىسىگە چېتىشلىق يىپ ئۇچى، كادىرلارنى باشقۇرۇش ھوقۇقىغا ئاساسەن مۇناسىۋەتلىك ئىنتىزام تەكشۈرۈش رېۋىزىيە ئورگانلىرىنىڭ بىر تەرەپ قىلىشىغا ئۆتكۈزۈپ بېرىلىدۇ. يۈسۈپجان مەمەت، قادىن كەبىن، مەركەز بىخەتەر ئىشلەپچىقىرىشنى باھالاش سەييارە تەكشۈرۈش 10 گۇرۇپپىسىنىڭ مۇناسىۋەتلىك ئەزالىرى، ئاپتونوم رايونلۇق ئىنتىزام تەكشۈرۈش كومىتېتى، رېۋىزىيە كومىتېتىدىكى مۇناسىۋەتلىك مەسئۇل يولداشلار، ئاپتونوم رايوننىڭ مۇناسىۋەتلىك تارماقلىرى ۋە بىخەتەر ئىشلەپچىقىرىش كومىتېتىغا ئەزا مۇناسىۋەتلىك ئورۇنلاردىكى مەسئۇل يولداشلار يىغىنغا قاتناشتى.
1: ئىستانسىمىز خەبىرى: جۇڭگوغا ئېكسپورت قىلىش تېمىسىدىكى قازاقىستان مەخسۇس مەيدان پائالىيىتى ھەمدە 9 نۆۋەتلىك جۇڭگو خەلقئارا ئىمپورت كۆرگەزمىسىگە سودىگەر چاقىرىش بويىچە تونۇشتۇرۇش شىنجاڭ پائالىيىتى 6 ayning 25 چۈشتىن كېيىن ئۈرۈمچىدە ئۆتكۈزۈلدى. قازاقىستاننىڭ مۇئاۋىن زۇڭلىسى جۇمان غارىن، ئاپتونوم رايونلۇق پارتىيە كومىتېتىنىڭ مۇئاۋىن شۇجىسى، ئاپتونوم رايوننىڭ رەئىسى ئەركىن تۇنىياز تەبرىك سۆزى قىلدى. جۇمان غارىن مۇنۇلارنى بىلدۈردى: بۇ قېتىملىق پائالىيەتنى ئۆتكۈزۈش رەئىس شى جىنپىڭ بىلەن زۇڭتۇڭ توقايېۋنىڭ ئىككى دۆلەتنىڭ قوش تەرەپلىك سودىسىنى كېڭەيتىش توغرىسىدىكى ئورتاق تونۇشنى ئەمەلىيلەشتۈرۈشتىكى مۇھىم تەدبىر، شۇنداقلا قازاقىستان بىلەن جۇڭگونىڭ مەڭگۈلۈك ئومۇميۈزلۈك ئىستراتېگىيەلىك ھەمراھلىق مۇناسىۋىتىنى چوڭقۇرلاشتۇرۇشنىڭ نامايەندىسى. 2025 ئىككى دۆلەتنىڭ سودا سوممىسى 48 млрд 700 млн $ يېتىپ، يەنە يېڭى يۇقىرى سەۋىيە يارىتىلدى. نۆۋەتتە ئىككى تەرەپ سودىسى كۆلەمنى كېڭەيتىشتىن سۈپەتنى ئۆستۈرۈش، ئۈنۈمنى ئاشۇرۇشقا يۈزلەنمەكتە. ھەمدە تەمىنات قۇرۇلمىسىنىڭ كۆپ مەنبەلىك ئەلالىشىشى ئىلگىرى سۈرۈلمەكتە. جۇڭگو شىنجاڭ، قازاقىستان جۇڭگو سودىسىنىڭ مۇھىم دەرۋازىسى، شۇنداقلا جۇڭگونىڭ ئوتتۇرا ئاسىيا بىلەن بولغان ئىقتىسادىي ھەمكارلىقنى ئۇدۇللاشتۇرۇشنىڭ ئاچقۇچلۇق تۈگۈنى. جۇڭگو كارخانىلىرىنى قازاقىستاندىكى ئىشلەپچىقىرىش سودىگەرلىرى بىلەن بولغان ھەمكارلىقنى چوڭقۇرلاشتۇرۇپ، قازاقىستان مەھسۇلاتلىرىنى سېتىۋېلىش دائىرىسىنى كېڭەيتىش، شېرىك كارخانا قۇرۇشقا تەكلىپ قىلىمىز. ھەمدە قازاقىستاننى ئوتتۇرا ئاسىيا، ياۋرو ئاسىيا ئىقتىساد ئىتتىپاقى، شۇنداقلا تېخىمۇ كەڭ رايون بازىرىنى ئېچىشتىكى ئىشەنچلىك سۇپىغا ئايلاندۇرىمىز. ئەركىن تۇنياز مۇنۇلارنى بىلدۈردى: رەئىس شى جىنپىڭ بىلەن زۇڭتۇڭ توقايېۋنىڭ ئىستراتېگىيەلىك يېتەكچىلىكىدە جۇڭگو بىلەن قازاقىستاننىڭ مەڭگۈلۈك ئومۇميۈزلۈك ئىستراتېگىيەلىك

0: ئوم يۈزلۈك ئۆستۈرىمىز.
1: ستانسىمىز مۇخبىرى لەيمەن خەۋەر قىلىدۇ. 2026 يىللىق مەملىكەتلىك ئەمالار پۇتبول لەۋھە تالىش مۇسابىقىسى 6 ئاينىڭ 25 كۈنى كورلىش شەھىرىدىكى بايىنغولىن كەسپىي تېخنىك شۆيەنى تەنتەربىيە مەيدانىدا باشلاندى. لەۋھە تالىشىش مۇسابىقىسىنىڭ ئەرلەر گۇرۇپپىسى بويىچە تۇنجى مەيدان مۇسابىقىدە شىنجاڭ كوماندىسى بىلەن شاڭخەي كوماندىسى مۇسابىقىلەشتى. مۇسابىقىنىڭ دائىملىق ۋاقتىدا ئىككى كوماندا بىردە بىر نەتىجە بىلەن تەڭلىشىپ قالدى. نۇقتا توپ ھالقىسىدا شىنجاڭ كوماندىسى ئازغىنى نومۇر ئۈستۈنلۈك بىلەن غەلىبە قىلدى. ئاخىرقى نەتىجە 3-2 بولدى. شىنجاڭ كوماندىسىنىڭ توپچىسى بىلال ياسىن مۇنداق دېدى: كوماندىمىزدىكىلەرنىڭ يېشى ئەڭ كىچىك، ئەڭ چوڭى 18 ياشتا، ئەڭ كىچىكى 16-17 ياشتا. باشقا كوماندىدىكىلەرنىڭ ھەممىسىنىڭ يېشى 21 ياشتىن 22 ياشقىچە، 30 نەچچە ياشقا كىرگەنلەرمۇ بار. شىنجاڭدا تۇنجى قېتىم مەملىكەتلىك ئەمالار پۇتبول لەۋھە تالىش مۇسابىقىسى ئۆتكۈزۈلدى. بۇ بىزنىڭ ئۆز مەيدانىمىز. كېيىنكى قەدەمدە پۈتۈن كۈچىمىز بىلەن تىرىشىپ، تېخىمۇ ياخشى نەتىجىلەرنى قولغا كەلتۈرىمىز. ئادەتتىكى پۇتبول مۇسابىقىلىرىغا ئوخشىمايدىغىنى شۇكى، ئەمالار پۇتبول مۇسابىقىسى ئىنتايىن ئالاھىدە خاسلىققا ۋە جەڭ ئېلان قىلىش خاراكتېرىگە ئىگە. مۇسابىقە مەيدانىدا ئىچىگە قوڭغۇراق ئورنىتىلىپ، ئالاھىدە ياسالغان پۇتبول ئىشلىتىلدى. بۇنداق پۇتبول جاراڭلىق، قانۇنىيەتلىك ئاۋاز چىقىرىپ، تەنھەرىكەتچىلەرنىڭ توپ يولىنى پەرقلەندۈرۈش، ئورۇنغا ھۆكۈم قىلىشنىڭ ئاساسى بولىدۇ. مۇسابىقە قاتناشقان ۋارتاردىن باشقا تەنھەرىكەتچىلەر پۈتۈن مۇساپىدە نۇر توسىدىغان كۆز توسقۇچ تاقاپ، پۈتۈنلەي ئاڭلاش سېزىمى، تېگىش سېزىمى ئىنكاسى ۋە سەپداشلىرىنىڭ زىچ ماسلىشىشىغا تايىنىپ يۈگۈرۈش، پاس بېرىش، ۋارتارغا توپ ئورۇش قاتارلىق ھەرىكەتلەرنى تاماملايدۇ. مەيدان چېتىدە يېتەكلىگۈچى ۋە ۋارتار يۇقىرى ئاۋازدا چوقان سېلىپ، دەل جايىدا يېتەكلەپ، ئەمالار پۇتبول مۇسابىقىسىغىلا خاس بولغان جۇشقۇن مېلودىيەنى شەكىللەندۈرىدۇ. ئىگىلىنىشىچە، بۇ قېتىمقى مۇسابىقىنى جۇڭگو مېيىپلار بىرلەشمىسى، جۇڭگو مېيىپلار ئولىمپىك كومىتېتى مەسئۇل بولۇپ ئۆتكۈزگەن. ئاپتونوم رايونلۇق مېيىپلار بىرلەشمىسى بىلەن بايىنغولىن موڭغۇل ئاپتونوم ئوبلاستلىق خەلق ھۆكۈمىتى ئۆتكۈزۈشنى ئۈستىگە ئالغان. بۈگۈن چۈشتىن بۇرۇن ئۆتكۈزۈلگەن باشلىنىش مۇراسىمدا تيەنجىن، گۇاڭدۇڭ، فۇجيەن، يۈننەن، شاڭخەي، شىنجاڭ قاتارلىق ئۆلكە، ئاپتونوم رايون، بىۋاسىتە قاراشلىق شەھەرلەردىن كەلگەن 10 ۋەكىللەر كوماندىسىدىكى جەمئىي 135 تەنھەرىكەتچى ۋە تېرنېر كوللېكتىپ مەيدانغا چىقتى. مۇسابىقە مەزگىلىدە 10 كوماندا گۇرۇپپىلارغا بۆلۈنۈپ، ئايلانما شەكىلدىكى جۇغلانما نومۇر مۇسابىقىسى ئۆتكۈزۈلدى. 6 ئاينىڭ 29 كۈندىن 30 كۈنىگىچە شاللاش مۇسابىقىسى ۋە ھەل قىلغۇچ مۇسابىقە ئۆتكۈزۈلىدۇ. ئاپتونوم رايونلۇق مېيىپلار بىرلەشمىسى پارتىيە گۇرۇپپىسىنىڭ ئەزاسى، مۇئاۋىن كېڭەش باشلىقى چىنجىن مۇنداق دېدى: مۇشۇنداق مۇسابىقىنى ئۆتكۈزۈشنى ئۈستىمىزگە ئېلىش ئارقىلىق جەمئىيەتنىڭ ھەر قايسى ساھەسىدىكىلەرگە مېيىپ تەنھەرىكەتچىلەرنىڭ توختىماي ئالغا بېسىش، جاسارەت بىلەن جان تىكىپ ئېلىشىش روھىنى كۆرسىتىشنى ئۈمىد قىلىمىز. بولۇپمۇ مۇسابىقە مەيدانىدىكى ئەما پۇتبول تەنھەرىكەتچىلىرى بەدەن ھالتى چەكلىمىسىنى بۆسۈپ ئۆتۈپ، قاراڭغۇلۇقتىن قورقماي، قاراڭغۇلۇقتىن يورۇقلۇققا، ئارزۇغا ئىنتىلىدۇ. بۇ شۇنداقلا يېڭى دەۋردە ئەۋج ئالدۇرۇشقا تېگىشلىك ئىجتىمائىي ئاكتىپ كۈچ.
0: ئەمدى ستانسىمىزنىڭ قاراڭغۇلۇققا تولغان مۇسابىقە مەيدانىدا ئارزۇغا ئىنتىلىپ، جان تىكىپ ئېلىشىش داۋامىدا نۇر چېچىش ماۋزۇلۇق ئوبزورىنى ئاڭلىتىمىز. ئەمالار پۇتبولى ئۆزگىچە ئالاھىدىلىككە ئىگە ماھارەت تۈرى. تەنھەرىكەتچىلەر كۆرۈش سېزىم ياردىمى بولمىغان ئەھۋالدا پۇتبول قوڭغۇرىقىنىڭ ئاۋازىغا ئاساسەن ئورۇننى پەرقلەندۈرۈپ، ئاڭلاش سېزىمى، تېگىش سېزىمى ئارقىلىق كوللېكتىپ بىلەن ماسلىشىپ، ھۇجۇم مۇداپىئەنى تاماملايدۇ. ھەر قېتىملىق پاس بېرىش، ۋارتاغا توپ كىرگۈزۈش، بەدەندىكى ئەڭ يۇقىرى چەك جەھەتتە بۆسۈش ھاسىل قىلىش. بۇ قېتىمقى مۇسابىقىدە شىنجاڭ كوماندىسىدىكى ئەزالارنىڭ كۆپىنچىسى 16-17 ياشلىق ئۆسمۈرلەر بولۇپ، تەجرىبىسى ئۆزىنى ئېشىپ كەتكەن رەقىبى ئالدىدا پەرقتىن قورقماي، باتۇرلۇق بىلەن كەسكىن ئېلىشىپ، مۇسابىقىدە تۇنجى ئىشنى غەلىبىلىك باشلاپ، قاراڭغۇلۇققا تولغان مۇسابىقە مەيدانىدا كۆزنى قاماشتۇرىدىغان نۇر چاچتى. دۆلەت دەرىجىلىك بۇ مەيدان مۇسابىقىنىڭ ئەھمىيىتى، ئاللىقاچان مۇسابىقە مەيدانىدىكى يېڭىش، yeng ilişdin halkıp

شىڭشىتاڭ ماركىلىق بۆرەك قۇۋۋەتلەش بەدەننى كۈچەيتىش كاپسۇلى. B تۈردىكى OTC دورا. تەركىبى ئىپۆمىدىيۇم ئوتى، سىلىق يوپۇرماقلىق ئازغان، سېرىق يۆگەي، بۇرجۇن ئۇرۇقى ياسالمىسى، گوجی ياسالمىسي. قوشۇمچە ماتېرىيال يوق. شەكلى كاپسۇل. ئىچىدىكى دورا قوڭۇر ياكى بېغىرەڭ تالقان. تەمى سەل چۈچۈمەل. ئاساسلىق رولى بۆرەكنى قۇۋۋەتلەپ بەدەننى كۈچەيتىدۇ. بەل پۇت تېيىلىپ ئاغرىش، باش قىيىش، قۇلاق قوڭۇلداش، كۆز تورلىشىش، يۈرەك سىقىلىشقا ئىشلىتىلىدۇ. ئۆلچىمى ھەر تىلى 0.13 گرام. ئەكس تەسىرى ھازىرچە ئېنىق ئەمەس. بالىلار ۋە ھامىلىدارلارنىڭ ئىشلىتىشىگە ماس كەلمەيدۇ. دىققەت قىلىدىغان ئىشلارنى دورىنىڭ چۈشەندۈرۈشىدىن كۆرۈۋېلىڭ. ئەسكەرتىش: دورىنى دورىنىڭ چۈشەندۈرۈشى ياكى دوختۇرنىڭ كۆرسەتمىسى بويىچە سېتىۋېلىڭ ۋە ئىستېمال قىلىڭ. جىلىن دورا ئېلان ئىجازەت نومۇرى 300-427-05-007. مەسلىھەت سوراش تېلېفون نومۇرى 400-993-77-88. 400-993-77-88. شىڭشىتاڭ ماركىلىق بۆرەك قۇۋۋەتلەش بەدەننى كۈچەيتىش كاپسۇلى. B تۈردىكى OTC دورا. تەركىبى ئىپۆمىدىيۇم ئوتى، سىلىق يوپۇرماقلىق ئازغان، سېرىق يۆگەي، بۇرجۇن ئۇرۇقى ياسالمىسى، گوجی ياسالمىسى. قوشۇمچە ماتېرىيال يوق. شەكلى كاپسۇل. ئىچىدىكى دورا قوڭۇر ياكى بېغىرەڭ تالقان. تەمى سەل چۈچۈمەل. ئاساسلىق رولى بۆرەكنى قۇۋۋەتلەپ بەدەننى كۈچەيتىدۇ. بەل پۇت تېيىلىپ ئاغرىش، باش قىيىش، قۇلاق قوڭۇلداش، كۆز تورلىشىش، يۈرەك سىقىلىشقا ئىشلىتىلىدۇ. ئۆلچىمى ھەر تىلى 0.13 گرام. ئەكس تەسىرى ھازىرچە ئېنىق ئەمەس. بالىلار ۋە ھامىلىدارلارنىڭ ئىشلىتىشىگە ماس كەلمەيدۇ. دىققەت قىلىدىغان ئىشلارنى دورىنىڭ چۈشەندۈرۈشىدىن كۆرۈۋېلىڭ. ئەسكەرتىش: دورىنى دورىنىڭ چۈشەندۈرۈشى ياكى دوختۇرنىڭ كۆرسەتمىسى بويىچە سېتىۋېلىڭ ۋە ئىستېمال قىلىڭ. جىلىن دورا ئېلان ئىجازەت نومۇرى 300-427-05-007. مەسلىھەت سوراش تېلېفون نومۇرى 400-993-77-88. 400-993-77-88. شىڭشىتاڭ ماركىلىق بۆرەك قۇۋۋەتلەش بەدەننى كۈچەيتىش كاپسۇلى. B تۈردىكى OTC دورا. تەركىبى ئىپۆمىدىيۇم ئوتى، سىلىق يوپۇرماقلىق ئازغان، سېرىق يۆگەي، بۇرجۇن ئۇرۇقى ياسالمىسى، گوجی ياسالمىسى. قوشۇمچە ماتېرىيال يوق. شەكلى كاپسۇل. ئىچىدىكى دورا قوڭۇر ياكى بېغىرەڭ تالقان. تەمى سەل چۈچۈمەل. ئاساسلىق رولى بۆرەكنى قۇۋۋەتلەپ بەدەننى كۈچەيتىدۇ. بەل پۇت تېيىلىپ ئاغرىش، باش قىيىش، قۇلاق قوڭۇلداش، كۆز تورلىشىش، يۈرەك سىقىلىشقا ئىشلىتىلىدۇ. ئۆلچىمى ھەر تىلى 0.13 گرام. ئەكس تەسىرى ھازىرچە ئېنىق ئەمەس. بالىلار ۋە ھامىلىدارلارنىڭ ئىشلىتىشىگە ماس كەلمەيدۇ. دىققەت قىلىدىغان ئىشلارنى دورىنىڭ چۈشەندۈرۈشىدىن كۆرۈۋېلىڭ. ئەسكەرتىش: دورىنى دورىنىڭ چۈشەندۈرۈشى ياكى دوختۇرنىڭ كۆرسەتمىسى بويىچە سېتىۋېلىڭ ۋە ئىستېمال قىلىڭ. جىلىن دورا ئېلان ئىجازەت نومۇرى 300-427-05-007. مەسلىھەت سوراش تېلېفون نومۇرى 400-993-77-88. 400-993-77-88. شىڭشىتاڭ ماركىلىق بۆرەك قۇۋۋەتلەش بەدەننى كۈچەيتىش كاپسۇلى. B تۈردىكى OTC دورا. تەركىبى ئىپۆمىدىيۇم ئوتى، سىلىق يوپۇرماقلىق ئازغان، سېرىق يۆگەي، بۇرجۇن ئۇرۇقى ياسالمىسى،

0: دی کومی شینجان مائارىپ شۆيۈەنىنىڭ پۇل مۇئامىلە مۇلازىمىتى ۋە باشقۇرۇش كەسپىنى پۈتكۈزگەن ئوقۇغۇچى سانىيە غوجاخۇن مۇنداق دېدى. يەسلىي ئوقۇتقۇچىلىق خىزمىتىگە نىسبەتەن ئىنتىلىش ۋە قىزىقىش بولسىمۇ، لېكىن ئەزەلدىن كەسىپكە چوڭقۇر چۆكۈپ باقمىغان ئىدىم. كەسىپ جەھەتتىن سىناش ھەپتىلىكى پائالىيىتى كەسىپ ئاتلاپ ماڭا بۇ خىزمەتنى چۈشىنىش پۇرسىتى يارىتىپ بەردى. بىر ھەپتىلىك ئەمەلىي چېنىقىش مېنىڭ سەۋرچانلىقىم ۋە پىكىر ئالماشتۇرۇش ئىقتىدارىمنى زور دەرىجىدە ئۆستۈردى. شۇنداقلا ماڭا ئوقۇتقۇچىلىق سالاھىيەت گۇۋاھنامىسى ئېلىش، يەسلىي مائارىپى كەسپىگە ئاتلىنىش ئويى پەيدا قىلدى. بۇ قېتىمقى ئەمەلىيەتتىن ئېرىشكەن نەتىجىلەرنى ئۆگىنىش، تۇرمۇشقا سىڭدۈرۈپ تەشەببۇسكارلىق بىلەن ئۆزۈمنى بۆسۈپ ئۆتۈپ ئۇنىۋېرسال ئىقتىدارىمنى داۋاملىق ئۆستۈرىمەن.
1: ئۈرۈمچى شەھەرلىك ئاممىۋى ئىشقا ئورۇنلاشتۇرۇش مۇلازىمەت مەركىزى ئالىي مەكتەپ ئوتتۇرا تېخنىكومنى پۈتكۈزگەنلەرنى ئىشقا ئورۇنلاشتۇرۇشقا يېتەكچىلىك قىلىش بۆلۈمىنىڭ باشلىقى چەن لەينىڭ تونۇشتۇرۇشىچە، بۇ قېتىمقى كەسىپ جەھەتتىن سىناش ھەپتىلىكى پائالىيىتىدە 10 نەچچە شىركەت بىلەن ھەمتۈرتكە بولۇپ، كارخانا نەق مەيداننى كۆزدىن كەچۈرۈش، ئىش ئورنى ئەمەلىي مەشق قىلىش، كەسىپ ئەھلىلىرى دەرس ئۆتۈش، بىرگە بىر كەسىپ يېتەكچىلىكىدىن ئىبارەت 4 چوڭ ئالاھىدە بۆلەكنى تەسىس قىلىپ، دەرس نەزەرىيىسى ئوقۇتۇشىنىڭ چەكلىمىسىدىن تەلتۆكۈس قۇتۇلۇپ، ئوقۇغۇچىلارنى مەكتەپتىن چىقىپ 1-سەپتىكى ئىش ئورنىغا بېرىپ، ھەقىقىي كەسىپ مۇھىتىنى ھەر تەرەپلىمە ھېس قىلدۇرۇپ، مۇكەممەل كەسىپ تەرتىپى بىلەن تونۇشۇپ، ئۆزىنىڭ ئىقتىدارىدىكى يېتەرسىزلىكلەرگە بىۋاسىتە يۈزلىنىش ئىمكانىيىتىگە ئىگە قىلغان.
0: بۇ قېتىمقى پائالىيەت 3 كۈندىن 5 كۈنگىچە بولغان ئىش ئورنىدا چۆكمە شەكىلدە ھېس قىلىشنى يادرولۇق مەزمۇن قىلىپ، ئوقۇش پۈتكۈزگەن ئوقۇغۇچىلارنى ئىش ئورنى مەسئۇلىيىتى، مائاش ئۆلچىمى، كەسىپ تەرەققىيات ئىستىقبالى ۋە ئىش ئورنى ئىقتىدارى تەلىپىنى بىۋاسىتە ئىگىلەش ئىمكانىيىتىگە ئىگە قىلدى. ئۈرۈمچى شەھەردىكى ھەر قايسى رايون، ناھىيەلەرنىڭ ئادەم كۈچى بايلىقى ۋە ئىجتىمائىي كاپالەت تارماقلىرى ھەر قايسى ئالىي مەكتەپلەرگە تايىنىپ، ئوقۇش پۈتكۈزگەن ئوقۇغۇچىلارنىڭ سانى، ئۆگەنگەن كەسپى، خىزمەت ئىزدەش مۇددىئاسى قاتارلىق ئاساسىي ئۇچۇرلارنى ھەرىكەت ھالىتىدا ئۇلدۇرلاشتۇرۇپ، تەۋەلىكىدىكى ئەلا سۈپەتلىك كارخانا كەسپىي ئورۇنلارنىڭ بايلىقى بىلەن داۋاملىق جىپسلاشتۇرۇپ، تۈركۈمگە بۆلۈپ، كەسپىي جەھەتتىن سىناش ھەپتىلىكى پائالىيىتىنى قانات يايدۇرىدىكەن.
2: ئىخ ئانا ۋەتەن، سىز مەردانە چىللاپ تاڭ قۇياشىنى، سەھەر جىمجىتلىقنى ئويغاتقان قىزىل خوراز، سىز پەلەكتە پەرۋاز قىلىپ دەۋر بوران چاپقۇنلىرىغا مەردانە يۈزلەنگەن غايەت زور ئەجدىھا، سىز 1 млрд 400 млн ئوغۇل قىزنىڭ پەخرى، سىز 56 مىللەتنىڭ ئائىلىسى، رەڭدار بۈيۈك جۇڭخۇا، بىزنىڭ بەختلىك ئائىلىمىز. شىنجاڭ رادىيو تېلېۋىزىيە ئىستانسىنىڭ ۋەتەن مېنىڭ ئائىلەم پروگراممىسىنى ئاڭلىشىڭلارنى قارشى ئالىمىز.

شىڭشىتاڭ ماركىلىق بۆرەك قۇۋۋەتلەش بەدەننى كۈچەيتىش كاپسۇلى. B تۈردىكى OTC دورا. تەركىبى ئىپۆمىدىيۇم ئوتى، سىلىق يوپۇرماقلىق ئازغان، سېرىق يۆگەي، بۇرجۇن ئۇرۇقى ياسالمىسى، گوجى ياسالمىسى. قوشۇمچە ماتېرىيال يوق. شەكلى كاپسۇل. ئىچىدىكى دورا قوڭۇر ياكى بېغىرەڭ تالقان. تەمى سەل چۈچۈمەل. ئاساسلىق رولى بۆرەكنى قۇۋۋەتلەپ بەدەننى كۈچەيتىدۇ. بەل پۇت تېيىلىپ ئاغرىش، باش قىيىش، قۇلاق قوڭۇلداش، كۆز تورلىشىش، يۈرەك سىقىلىشقا ئىشلىتىلىدۇ. ئۆلچىمى ھەر تىلى 0.13 گرام. ئەكس تەسىرى ھازىرچە ئېنىق ئەمەس. بالىلار ۋە ھامىلىدارلارنىڭ ئىشلىتىشىگە ماس كەلمەيدۇ. دىققەت قىلىدىغان ئىشلارنى دورىنىڭ چۈشەندۈرۈشىدىن كۆرۈۋېلىڭ. ئەسكەرتىش: دورىنى دورىنىڭ چۈشەندۈرۈشى ياكى دوختۇرنىڭ كۆرسەتمىسى بويىچە سېتىۋېلىڭ ۋە ئىستېمال قىلىڭ. جىلىن دورا ئېلان ئىجازەت نومۇرى 300-427-05-007. مەسلىھەت سوراش تېلېفون نومۇرى 400-993-77-88. 400-993-77-88. شىڭشىتاڭ ماركىلىق بۆرەك قۇۋۋەتلەش بەدەننى كۈچەيتىش كاپسۇلى. B تۈردىكى OTC دورا. تەركىبى ئىپۆمىدىيۇم ئوتى، سىلىق يوپۇرماقلىق ئازغان.

0: ئۆتۈن جەريانلىق ئىلمى ئۆلچەملەشكەن ئېتىز پەرۋىشى قانات يايدۇرۇلۇپ، بۇغدايدىن يۇقىرى ھوسۇل، مۇقىم ھوسۇل ئېلىشقا پۇختا ئاساس سېلىندى.
1: بۇ قېتىمقى ھوسۇلنى ئۆلچەشتە يېزا ئىگىلىكى يېزا مىنىستىرلىقىنىڭ مەملىكەت بويىچە ئاشلىقتىن يۇقىرى ھوسۇل ئېلىش بويىچە بەرپا قىلىش ھوسۇلنى ئۆلچەش، تەكشۈرۈپ ئۆتكۈزۈۋېلىش چارىسى سىناق تەرىقىسىدە يولغا قويۇلغان. دىكى ئۆلچەملىك ئىجرا قىلىشتىن قاتتىق پايدىلانغان بولۇپ، مۇتەخەسسىسلەر گۇرۇپپىسى ئۈلگە ئېتىزدىن 3.18 مو تۇتاش كەتكەن ئېتىزنى ئىختىيارى تاللاپ، نەق مەيداندا ئەمەلىي يىغىۋېلىش ھوسۇلنى ئۆلچەشنى قانات يايدۇردى. ھوسۇلنى ئۆلچەش جەريانىدا خىزمەتچى خادىملار ئىختىيارىي ئەۋرىشكە ئېلىپ ئارىلاشمىلارنى چىقىرىۋېتىش، كەسپىي ئەسۋابلار بىلەن سۇ تەركىبىنى تەكشۈرۈپ ئۆلچەش، نەق مەيداندا ئېغىرلىقىنى ئۆلچەپ ھېسابلاش قاتارلىق ئۆلچەملەشكەن تەرتىپلەر ئارقىلىق تۈرلۈك سىناق سانلىق مەلۇماتلىرىنى دەل جايىدا توپلىدى. تەكشۈرۈپ ئۆلچەش ئارقىلىق بۇغداينىڭ ئارىلاشما ماددا نىسبىتى 3.57%، دېنىنىڭ سۇ تەركىب نىسبىتى 12.56% بولۇپ، ئاشلىق ئىشلەپچىقىرىش ئۆلچىمىدىكى سۇ تەركىبى 13%-كە بىرلەشتۈرۈپ سۇندۇرۇپ ھېسابلاپ توغرىلغاندا، ئەڭ ئاخىرىدا ئۈلگە ئېتىزدىن ئەمەلىي يىغىۋېلىنغان مۇبىش ھوسۇلى 704.2 kg يەتكەنلىكى تەكشۈرۈپ بېكىتىلدى.
0: بۇ ئۈلگە ئېتىزىنى شىنجاڭ يېزا ئىگىلىك پەنلەر ئاكادېمىيەسى زىرائەت تەتقىقات ئورنى، قارقاش يېزا ئىگىلىك تەجرىبە بازىسى بىلەن خوتەن ۋىلايەتلىك يېزا ئىگىلىك تېخنىكىسىنى ئومۇملاشتۇرۇش مەركىزى بىرلىشىپ بەرپا قىلغان بولۇپ، تېرىشتىن يىغىۋېلىشقىچە بولغان پۈتۈن جەرياندا ئىز قوغلاپ تېخنىكا مۇلازىمىتى قىلىندى.
1: يېزا كەنتلەرنى گۈللەندۈرۈش ئىختىساسلىقلار ئاساسىنى پۇختىلاش ئۈچۈن ئاقسۇ شەھىرى 2026 يىللىق يۇقىرى ساپالىق دېھقانلارنى يېتىشتۈرۈش خىزمىتىنى پائال قانات يايدۇردى. بۇ يىل يېڭىدىن كۆپەيتىلگەن يېزا ئىگىلىك ماشىنىلىرى مەشغۇلاتى ۋە بىخەتەرلىك تەربىيەسى مەخسۇس تەربىيەلەش كۇرسى يېقىندا ئېچىلىپ، نەزەرىيە بىلەن ئەمەلىيەتنى بىرلەشتۈرۈش شەكلى ئارقىلىق كۇرساتلارنىڭ يېزا ئىگىلىك ماشىنىلىرىنىڭ بىخەتەر مەشغۇلات قىلىش ماھارىتىنى پىششىق ئىگىلىشىگە ياردەم بەردى.
0: يېقىندا ئاقسۇ شەھىرىنىڭ ھەرقايسى يېزا بازارلىرىدىن كەلگەن 31 كۇرسانت بۇ قېتىمقى مەخسۇس تەربىيەلەشكە مەركەزلىك قاتناشتى. تەربىيەلەش كۇرسى دېھقانچىلىقنىڭ بوش ۋاقتىدىن پايدىلىنىپ 18 ياشتىن 60 ياشقىچە بولغان، يېزا ئىگىلىك ماشىنىلىرى مەشغۇلاتى، يېزا ئىگىلىك ماشىنىلىرىنى رېمونت قىلىش ھەم دېھقانچىلىق زىرائەتلىرىنى تېرىش، يىغىۋېلىش بىلەن شۇغۇللىنىدىغان ياكى شۇغۇللىنىش ئويى بار دېھقان چارۋىچىلارغا يۈزلەنگەن بولۇپ، يېزا ئىگىلىك ماشىنىلىرى مەشغۇلات سەۋىيەسىنى ھەقىقىي ئۆستۈرۈش مەقسەت قىلىنغان.
1: بۇ قېتىمقى تەربىيەلەشتە دەرسخانىدا دەرس ئۆتۈش، ئەمەلىي مەشغۇلات مەشقى، كۆرەك قىلىپ ئۆگىنىش بىرلەشتۈرۈلگەن، بىر گەۋدىلەشتۈرۈلگەن ئوقۇتۇش ئەندىزىسى قوللىنىلىپ، ئەمەلىي جەڭ ماھارىتى نۇقتىلىق كۈچەيتىلدى. تەربىيەلەش مەزمۇنى ئېتىز ئىشلەپچىقىرىش ئەمەلىيىتىگە زىچ يېقىنلاشقان بولۇپ، يېزا ئىگىلىك ماشىنىلىرىغا ئائىت بىخەتەرلىك قانۇن نىزاملىرى، مېخانىكىلىق پىرىنسىپ، يېڭىچە يېزا ئىگىلىك ماشىنىلىرى مەشغۇلاتى كۈنلۈك ئاسراش، كاشىلنى رەتكە تۇرغۇزۇپ تەكشۈرۈش ھەم ھادىسىلەرنى جىددىي تاقابىل تۇرۇپ بىر تەرەپ قىلىش قاتارلىق ئەمەلىي قوللىنىلىدىغان دەرسلىكلەرنى ئۆز ئىچىگە ئالدى.
0: جىنچاڭ شوپۇرلۇق مەكتىپىنىڭ تېرنېرى ئايزۆھرە نۇرەك تونۇشتۇرۇپ مۇنداق دېدى: يۇقىرى ساپالىق دېھقانلارنى يېتىشتۈرۈشكە قارىتا بىز ئاساسلىقى نەزەرىيە بىلىملىرى ئوقۇتۇشى، ماشىنا بىخەتەرلىكى ۋە ئاسراش، مەيداندا ھەيدەش ماھارىتى، ئېتىز مەشغۇلاتى ماھارىتى ھەمدە يولدا ھەيدەش ماھارىتى قاتارلىق ئوقۇتۇش بۆلەكلىرىنى بەرپا قىلىپ، كۇرساتلارنىڭ بىخەتەر ھەيدەش ئىقتىدارىنى ھەر تەرەپلىمە ئۆستۈردۇق.
1: قۇمباش يېزىسىدىكى دېھقان ئىسساق مەمەت مۇنداق دېدى: مەن نەزەرىيە دەرسى ۋە تىراكتور ئەمەلىي مەشغۇلاتىنى ئۆگەندىم. بۇنىڭدىن كېيىن يەر تېرىش، ماشىنا ھەيدەش كۆپ قولايلاشتى. شىنجاڭ يېزا ئىگىلىك رادىيو تېلېۋىزىيە مەكتىپى ئاقسۇ شەھەرلىك شۆبە مەكتىپىنىڭ كادىرى ۋاڭ يۈ مۇنداق بىلدۈردى: بۇ قېتىمقى تەربىيەلەشنىڭ يادرولۇق مەقسىتى دېھقان ئائىلىلىرىنىڭ بىخەتەر مەشغۇلات ئېڭىنى ئۆستۈرۈپ، مەشغۇلات تەرتىپىنى قېلىپلاشتۇرۇش، بۇ ئارقىلىق بىخەتەرلىك خەۋپ خەتىرىنى ئۈنۈملۈك تۆۋەنلىتىپ، يېزا ئىگىلىك ئىشلەپچىقىرىش ئۈنۈمىنى ئۆستۈرۈش بولۇپ، دەرسلىك دېھقان ئائىلىلىرىنىڭ كەمتۈكلۈكلىرىنى قاراتمىلىق ھالدا تولۇقلىدى.
0: بۇ يىلدىن بۇيان ئاقسۇ شەھىرى ئىككى قارار يۇقىرى ساپالىق دېھقانلارنى يېتىشتۈرۈش كۇرسى ئېچىپ، جەمئىي 180 ئارتۇق كۇرساتنى تەربىيەلىدى. تەربىيەلەش مەزمۇنى يەنى يۇقىرى ئۆلچەملىك ئېتىزلارنى پەرۋىش قىلىش، كۆپ قوزلايدىغان قوينى يۇقىرى ئۈنۈملۈك بېقىش قاتارلىق شۇ جاينىڭ يېزا ئىگىلىك تەرەققىيات ئېھتىياجىغا ماس كېلىدىغان ئەمەلىي قوللىنىلىدىغان دەرسلەرنى ئۆز ئىچىگە ئالدى.
1: Hürmetlik radyo anıgıçıra, Şincan radyo televiziye stansının mınbet bırak programısı bu hiç anlaşıp edok. Anlığınınla rahmet.